0: Ndomeridisi ya Tigo, ukiretero ni CIC Biashara Salama.
1: Enarito dhido kwa risieto na harimi ya manjani kaunti embu ni marauli ya dhirikari na tongori ya rovongero wa manjani. Kungari ya mivango ya kuma kinjiri ya vatresa na venyani ugu marute wera wao. Harimi ya marauga kavidari gaka mareiru ya vatresa ya kinyamweri wa ikomi na kuga itika kureke materia. Maugi ite kavidake gawe kira manjani mao vatresa ni kavidaka kwena dhano.
2: Arimi ya manjani maturari nuwa madhite wakua magetariri wakagua wakuma nengena kusirilo kwa batresa. Ikuwa na makiri ya kabindari kaka ni kuma vota wakua makemekira na ukira manjani ni mao. Ikuma nengena kwa ukedhudhua ni unduwa kathano. Kare kathito kwa kakedhudhua maturari.
3: Ofa marie tuwani ya fantasy njage wa mudhara. Ni murimi wa manjani kunduweta kwa kianjokoma. Naru inore atuwe na guwagoko ni wa batresa. Natuwa geria kuri ya niko kure karatia. Tutiro na mtu tariri ya ratuira. Ala maratuira maratuira. Batresa mweo kile mweri wa ikumi. Nambula nene. Nambula noreu. Nio manjani mavotaka. Kulea wega. Nio ndumiri ya mo. Ikora kwa ye guru.
4: Batresa ni njerere. Nitura uri ya atongori ya ratu. Tukite wa kwa tukigira njara. Nika dhama tukama wakura mwetu tongori ya. Nima tuirire merisi ili alisi ukite. Hili ya kitete mtu batresa. Tariku koro wa ikuwe thariri. Tukia tuweka kwa tukimekira. Nitu tedhiye muno. Na nika dha itukia manjani tumatuka makono makiuma na uge kuserewa na uge tutuka kwa tukirusi tukiro kukune wega kuma kuhure kui national chairman na mandirekta maratu inamo nimeti kile kutuka kukoroa makifika vika maondo mau
2: marauga makoretwe magaisari dhuluwa vatayasa lugwa kavinda karasa na uge kuwa na maita maria menge ni makuwa makiaga kilo yesio makuwa maruleti kuru maita alimia manjani.
4: Undusu inge maso kutuwe kwa kura maina mwango mwega na mkinyaniru. Wa vatiresa kinyage tena tulaya kinyaga mbele. Vatiresa ni kinyage mwiri waga tanda tu. Katha nunga kira mwiri wa mwanja tu. Letuwe kagira vatiresa tena tuwa katha manjani wega.
3: Fauvenge makoroa. Vatiresa onde kufata kodhiye na mugulea. Ugo kanambula nene. Uto kaulia niko kundu ukule karati ya tondu. Tutiro na mundu ungetunda irekta wega kanungi tuletra. Vatiresa kufitu kirolea. Tuveta kiruwa mwiri wa mwanja.
2: Leo maenda tongoli ama njani uwekiria kio na kutiga tinimaha kwa maikiwa ni batereza kabinda kaivo ni kwa makande kuwa makimikira manjani liyao na ukuwa makivota kudina mbena ulimuwao mataina wagagu.
4: Alimu mburi yetu na geteo tono yetu ya mafe uigiri kiwa ukura magesi liyofo na maundu mau. Nimete kire tu ukura wa makivanga mbango osio mawigi tembele. Nani geza tono tuka kwa tutaina kilo wana kutuwa kwa tutona kita manjani tutaina kilo kwa tukutairo wamana. Manjani metu matuka mawa ukura makia gira. Tuo ni agiri kwa makutairo osio kukune matuka ukura magetu vika vika. Nani geza maundu mwaza matuka mawa kwa gira.
3: Deu mandirekta nengi maulia ni kwa toa matuma tare mineke nabadhi ya matu lutire wira na muremi wa manjani vau nivo ona gira kanyamuga kulea ni kwa gwe kareti atia.
2: Nge reportera kuma kautiri ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
1: Nwega mono Anthony Ndwega na dogara wanyanya na itunguru nudhiete na mbere na kukwadhi ino madhoko manene kukovorolire nkuma na kukurokura na makedha mengi kukovorolire. Kuringa na onodhudhuria uriaweke tuwe ni ate dogara wakiri umu ya nyanya runi siringi mirongo ya tanda tu kiringa nidhuwa na vumbere varia iragora wana siringi na iganarumulia mirongo ya tatu huko dogara wakitunguru okay, kuruka nginyagia siringi mirongo ya nana kuma siringi ganarumulia mirongo ya tano havori biashara maugite kuwa kwa dogara ino kumanite na okorua kwena makedha mengi dhokori maitunguru na nyanya wanakorua dogara uyu nuraringana na wagiriru wa gitunguru na nyanya na wagi wa mbembe na ngara na kufanda kwa ngarama ya mutorire ni udhogete na jirani biashara ya mbembe siya kuvivia kana siya wokia kuria busia kuria aguri manyivi tena gikiro kinene vaumbere kana vaumbere mbembe mwe ndagwa na siringi mirongo iri na yongereka nginyege siringi mirongo edatu nuatika vidari kaka ni kinyite siringi mirongo na uyo ni umwe wale ya mendagia mbembe.
5: Naitwa Mama Mahindi Stadium, nafanya biashara hapa stadium. Mimi ni mchomaji wa mahindi na changamoto ya hii mahindi, wakati ninauza jambo nilikuwa nauza mahindi 100 inaisha, lakini sasa hata mahindi 50 haiwezi isha. Hatujajua shida iko wapi. Lakini wakati unaenda kununua unauziwa bei kali, na pia ukikuja kuuzia customer anakuambia sio tamu na pia ina ladha. Na sasa unajiuliza hii mahindi utaiuza aje wewe pia unainunua bei kali. Sasa inabidi tu niuze.

0: hivyo vile inatakala niuze. Lakini sasa changamoto iko kwa sababu pesa hakuna na tunaenda tu hivyo vile ilivyo. Indi moja ni shilingi 40, tambo ilikuwa 30. Kwa vile mahindi hakuna sasa ndio kwa sababu imepandishwa bei. Ningependa serikali inundie mahali pazuri maana mtaro sio safi na penye ninauzia vumbi pia iko sipo sawa.
1: Mudia wandumirisi yonjeri ambita warewe isi moro wangungu.
2: Ndumirisi ya tigu, warikia kureteru anesi aisi biashara salama. Angwene wisi ya teko vitu kira microfinance, nguruvu ya welfi ya eno maandikithie, wanakana sakuna wamu kire aisi biashara salama. Aisi biashara salama, egita kira mbiasara ya kukumana na wei kana mwaki. Toma SMS ya sugo biashara salama, kwe namba 22471, kana mwana wa WhatsApp, kwe namba 0703-099-000, na wei andikithie. CIC Group, we keep our word.
3: Yora rea kiume kigima, ele vira guane thani ya moya irio. Kanguire, kembora ni piwa, niceness. Ene kuigwa waro, ton.

kamenya watoto fun day neso kireti waringi na kavindaga katuso kireti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwako kwe mwana waku na nginye kwewe musiari na varetu retete miagongore ni agutora muriri kanaga ne tarikime rongwere na idhatu muriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko nginye jetha ikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wava

0: 87 31 hash kana gore tikitike vingore na siringi magana matano nderi asiari era maratata siana matikare vua na siringi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com view ticket na kameme kawe mwaro FM neto samanie kuo. Pepea Radio Show iretetwo kuweni bangi ya Equity na yukite gukuthomithia gukugithia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyaniria kiro twakionde twina kio muvango ryoyo turakuretera ngano cia maundu matiganite maria Kenya mareka ni gugucenjia miturire yao wava muna ria maiva kuve nao na wavo tukithomaga kumana nao nyitanira na kamuthenya junior maina wanja wanjiru mama kanisa Jumamosi sionde madhari madhainya na nuthu cia kirauko muvango ryo wa Pepea Radio Show. Okereterwa ni bangi ya Equity. Pepea. Watu kithisika na mbele kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twana makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike nigu kwagiria umemerekio wetu wanakana mateta maria ungikoro we namo ni raithi tutumire email kwi mwaro@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732169000 we mwaro FM nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku ni tukuthikiriritie Wimwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watu orema diete na mbre na guwekika nareu ungekoro wena unduwa guwende ungena kutumenyithia we miana eshiara siakago kanyuambora kirie ngire wanakana miana etika nitege sigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
1: medhari ya mauvoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
0: kufetu kira namba yake 0729 882 966 Eneo noti mugwanja igiri kenda Inyanya inyanya igiri Kenda idhathatu idhathatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mputo Eni kabuti Mwagu nesuma na mirongu kavora
3: Alright, nage kani mirongu rivi tuketa kumazia vandada igiri siya kirako Nengi koro wange kanae monona kukalibethe tie kageshira gaka na monoma keria denwa itinaririria kadha tutoke kumanda ali andereti andereti varato kula tokiari ya shia ugimuwa mwiri mudhanya wanju matano kwa wenge tokenaga andari ugimuwa mwiri na mudhanya wa mwende ni nageni marekete uwe kenye dhinu wa studio siya tokira kogeke ni kwetu shire na tuwali ya menge mavuta niti no manjiru watu miana siana liria marongi ya siana liria maratethe kana siana tulenda kumenya wega vio vio vio vio mutaratara oyo gwonde kuru kwa kana ugena na giyati ya lirikana weka undu tuwa ragiriria wega vio wa mweri wa kanana wa mweri wa kanana wa mwaka kuru kwa eka vinda kandengi ma kurongo liria na kumulika maondo mabuta neti na uleri wasi ya nani ningeri yovuru wasi ya nani ningeri yovuru wa mwana utayemo siyare, ukufiriti ya kushiarwa, wasiarwa, na kavinda kaukonde koleri, kaukonde koleri, ngeari ya kavinda kaukonde koleri, uniari yovurwa kuongithia, mwana na maono malea mengi, na kwe mwono kuombira, kabaidhwa kambira, atire responsibility yoreli wa mwana, and especially kwe mwono murume, ndithira gira vare wa mwana ali, kia kushiarwa mwono murume, ya kene dhengu chiyavo, wanake na role, nito kurore, nito kurwa toki menyama mamonde, tontu na taramu, tuwe na ageni, kuma county ya Embu County 014 na mwaya shao nuse managia naona kuma turari na ya vota wakuru waneka vina kambiru rathi kiriria kanore guwa mga mbao kia wako kio monde nina da wuku watu wageni wega vio miari yetu mga nyo monde anyway tukeke na kanambere nego kulirikania tu nego kulirikania tu ati kwe na watoto fun day usiri mweri oyotule mweri oyotule wa kanana yani tariki mirongo ili na idhato eni ikakuruwe mudhenya wa siana wukena nila siana kudhakania midhako mingurani ngurani siana kubona siari au mudhenya osio ukakuruwe tariki mirongo ili na idhato na ukakuruwe mudhenya wa sunday eni na muvango guonde wa watoto fun day back to school edition ukatwali dhona ambere kule kivaroliki ya University of Embu eni haini ngurani magakaru wa maiku nienge wana mwana wakuno kage kanyaga kudhaka niya midhako mingi mingi mingi mingi mingi ma na taririka na by the way mudhanyoshi yogo tonya uravatara tu tigiti yani ticket ticket eno uramegura siringi magana manama mirongo etano vai mwana ni sawa sawa we musiali yoga tonya free ok okay? Na vamo na ogo, silingi ino magana mana mami rongo etano, ilaru ogamira maondo monde mwana aga kuru wageka kivaro reke umude nyosho. Kogu wana aliva, silingi ino magana mana mami rongo etano. Nrava tarari enge kuliva mbesa siyenge wasio mde mwude nyosho. Ega kuru etari kimi rongo ina idato, mweri yoyo tori, okay? Iye ni, mwudi yale wa mweri yoyo wakanaana. Vale kivaro reke ya University of Embu kwa mbili ya da idato siya kila wako nginyigitha ikumine wa siya kivuae. Ete kila kuliva mwana waku wa Toto Fun Day adhiakene, adhiakene wega viona agisoka sukuru back to school. Aga karo wae mwondo uregwa well. Ii, aye na kaundu wangi, angi ganilara atake maso kasukuru. Wanawe tamusiali by the way, ya vata wakuru wa mweri oyo, neto onduwa maundu 1-2-1-2, webize kidogo. Ndukagi ya kanya kakulakari na mwana waku kana kuroli ya nginyegia mwana waku kiriendete na kila kitu na... na kidhungu negetaka kana negetaka kavina kaka negetaka kavina ka boarding rumu dhanyo siyo ina kanya kega mwono na kagiriru inimagine silingi magana mami na ongwe tano yani 450 Kenya shillings ongevanga kukura ticket mwono dhanyo mwono na onge megurate ya osadhimu yaku vivinya *487*31# kukura ticket mwono dhanyo mwono ni silingi magana mami na ongwe tano okay. Na oge kavanga kumegura mwudha nyosyo vau ngetire ya University of Embu kakura siringi magana matano vorote guosyo. Wow, watoto Fun Day Back to School Edition.
2: Wanegu isamba siya gamba na iso ni gambia kudhonja ntumene negu kero tumuadhi eni negu tumuadhi
3: negu tumuadhi kiloko kio mondi niyabeta mureithi mboya. Tukivanga vanga anundu wako watu ogeni. Ageni yetu kila wako geke kia monde. Imbetekiri ya tukura kwa 3-2-1-0-2. Mwena kikundi kila mbaliri tia mwana osio na naravo tete wega vyukuro ya numeriri ya. Kumna by the way. Ngiuga ga ngedhi siya kwa. Ngedhi siya kwa na anduwae. Na tendhiru. Tendhiru. Tondu waki. Tutinge kuruwa mwako mwono wadhira. Wengi okite. Na wengi oga oka. Tukatura katora yovu Rwanda maadhi. Emwe tu. Emwe. Ya. Wendia. Uthonde ki no nyui wanjo vita nginye nyui kiro ili anireta sumu ino nishi kwenduwa kundu kule kukwetu wa ina na mwaza nyuma ya korone na kukwetu ili nginye kundu kwa mwaka kundu kuku by the way na nye nilauri ya mvonge siyo gitiri. It is high time mosoki ya confidence kwe mwenge na ekari ya mwena wa ina ii tondu ekari ya mweno yoni matange kitava yika vila kami ya kamingi kutiondu kungi kuru wanjo vila rugiru wa mitamaga na maire kumagetuwa kia borithi kia ina police station OCS ina police station disika na nuku mthikiriria na angikuru wa kwe mwono kumukijiria ndetoeno nyamu ere ekari ya ina nekemaroretie OCPD Embu East Sub County ite kila kuthikiriria kiliro kia ekari ya ina netondu kutiondu ungembira jovira rugiru wa si mitega na limwe ega soka ikadhidwa marimare mame gunda waku waku wavu wavu mitamaga na maire kumagituwa kia borithiki ya mwena wa ena. I mean we are not serious. OCS gituwa kia ena police station you are letting us down. Nora guithia ndu waku mno mno mno mno mno nama avitha kuwa borithi ni marama guithia mno na ikikoro ita disi ni gita kirumi kana nendo ye angikuru wadhugurinu iradhi na mbele medhore mandu wale atuwe vokerete na tovete vinyosyo na mavete vinyosyo negativa na wadhu wa buroli wa Kenya na gotiondo unge kukutena kivoni ya kirone kana kirekika mitega na nimo kumu wavisi ya mwininu wa sivo mitamanga na maire kumu wakituwa gia polithi kia ena vau nivonjo wavisi ya makavo ikuendua siena sieto idhokie siena sieto atikira wako wakituwa muadhi. Na angituwa muwadhi na kendo kenge nwadhi ila kwa shangania. Misi yetu edho kile vio. Vakinyile vando nginyegeto tengirethi ya ngoko. Ekaria mweno matengirethi ya kendo. Urethi ilia ne dhaulirwe. Ne dhira ne igirirwe. Ne keza mwondwa nywe njovi eta enge nyendu ikero. Kadha mwondo ungetiga wa unja ya kuga tose. Tuka nagatone ete mwene na tekwa gaga ake. Aviete kukinyithi ya kanywe kiri aranywa. I mean... it is a collective responsibility. Na niye na kuri yanginyegia tongoria. Agi oteti matonya rende tueno. Nimi yari yanginyegia rirega kinya nila. Ena police station. OCS. OCPD Embu East Sub County. Kazi kwako. Wira kwaku. Wira kwaku. Don't let us down. mwevo kona trust area mwenge we na guo kwe mwe na wavisi sienyo tafadhali rutai we rakivinyo ule kwangirete mweno wae na gotengi kuruwa njo vila harugirwa mesire kwando iga soke kendirwa mesire kwando rungurwa metea mekanda mia iga soke kathido wanambroti ili mwe sieva kuve na getuwa gea polithi kia mweno wae na wavaulido na enioro na gotemo ndorone kana wananginyigi yake watua angikoro gotemo ndorago watua na kore anja etora nilirago watua atumia ni matatire siana nesiyo ni shiurire mishikwao mbehombithi ni wa shiru wa shiru wa matura maria marigi siritie na kagari south ward runyeja constituency ni maori lako hii ni maori lako it is so sad kitha ketumwe mwanongo wuni na kona sante sana good morning boya nimetambole usio ni ndweka Sakis kuma division mwono wa mudhage good morning nimetambole mwono uyo ni kubwa kuma kikore kubotika kutu kuunda kithemba kiu mboya good morning kikore metambole sawa sawa ii na mboya ni atia mwge ni mandefu ni kiyo yewe ay mwono wa kiana mwono mwge ni mandefu nene ngugosha lia detweno uramvu tiria nguga nende tosho kerete vaika vinda we na ningu eda kubenya oma wande toino ya mwishi wawa inaino wakia na mo mwini kore to aivo kuma county ya embu mea katerele na tokena gena anyembo mbega mono koguo mwondo weto mwgeendi mandefu wakia na mo tafadhali ongeva takonjalia tosara nye kethawa ongu ndio woroshio na kinyi mwledi mwena netene kwa rovio nidawa karumani kioyo nyene kagumori metambo isawa sawa thank you boya pole siya kwa ikinjine kamuli na fundi wangu wa kianjo koma embu havana wili studio vaka mahu negototiga na mwana wake Sharin atongoli ya rata ni manyitanire ni guwa kumumagalia ni sasa pole sana boya it's optional that's not a big issue machama bado zitatoka zijatoka Justin Muturi amesaidia okay ni sasa wa nini county ya embu for the last 4 years for the last years amekuwa kwa serikali aya ni sawa sawa yone ndumiriri ngwe shiriera so kabuva kidogo vare ndari ya bunge ya mwananchi kila tokoragiriria but the tune ya job itembe na ndisi kana ni guko viana ginyige maturare menge county ya embu kana county ya embu because situation uri vana ya ina nirava tarakivunia nirava tarak collective responsibility niki gutumina gweta wa mundu gonzo wino ovoti wa mundu gonzo wina vinya ndetu no tendika kumiaria ginyigirira hakinyarira ndeto ino tendika kumelia nginyegia lile kathira siya na siya tunitike kuthokuwa na njovi siya makavo okay siya na siya tu na igiterwe beombede ni magitero roshi ruwao matura meto ni magitero kumuna na weki nae na siko siya weki nae ilia siya ngevete nginyegio monde nitondo unyui nodhoni kwa njovi ino Robins Robinson Joy, good morning. Okay, nisawasawa, thank you. Robinson Joy, nina akwana, nina ona dumeniri yako, thank you very much. Mboya ni atene kwa rovio, gukutuwa na mukawega muna mitambo isawasawa. Nisawasawa. Nisawasawa, nisawasawa, wagekombe nina akwana, thank you very much, nina ona dumeniri yako. Ae korea weru waka imba mweno waki anjo kuma ni kwa rato dikiriria kila wako kia omonde anyway kagesika taikara sato kura toke kwa tanene na Apolline Nginyo vamono guo toke kwa tanene na Emma Njage aene aligiti na vamono guo ni ataramu ogimo wa mwere toke aliende tuino siya breastfeeding na maternal health mweri yoi ni mweri wakanana watogo ni akwerete ni mweri kwa wengi kungwa kiruwa na kuririka na wega vya tumia on the marongi vya vamono ole liwasia na nini vonivoto kukuna tokiruri ya wega vya na toki kukuma kagesi kata ikarasa kukunu kathi varasa wama mitambole mevota ni ya wema ole femu nengu kurangesho kiruri ya wega vya kagesi kata ikarasa good morning

0: Аз имаме тъба на Иван Бангомбе. Стас. Примбърва е кавиро, а то кидира на гека мирон, гледа то на няня. Не си е вито, къде кума си е вънна да игре. Си е киран, каме там боли ме вота, не умър ефем. Good morning!
1: Сокора агера муади от санги канда го цигалия. Овуца го ампуто. Еми кабуди. Муагу е сума на мирон кавора.
0: Alright, ми там боли ме вота, не умър ефем. Кира го кео муду, а то го не акуи, то е кавио, кире ко не вири. На, кире ко ге ке тулай на кео ни, его кора то кеари е сия, оги муаму ири. Na Pauline nginyo na Emma njage ni mariketi yego kinyethe inu wa studio siya to kila wako geke ni gwetuari ye siya utungati wa siya na angekora weka ono ngwe siya to ukura to kire ongo lili ya mono kila wako geke no vuro wa wongithi ya wa siya na tokea liya specifically vuro lili tulari ya vuro wa wongithi wa siya na nao watugu ni akwereta mwiri uwe wakana na kwa wenge ulirikana kwa na ila tongi uga ni kana 8 Wild Breast Feeding Week enge mawitaka Wild Breast Feeding Month ni sawa sawa na ntukura tokiro liya mama kwa wengi tika toka alvidi ya geni yeto tika tombele liya na Pauline. Pauline, karibu sana studio li.
2: Thank you mono. Mr. Muridhi nundo wago toka albisha goku studio ya Wimwaro. Netorakena nungu koro goku na nereshidia neto kudoma maundu mengi. Vama reto ambeta kwa Pauline Ginyo. Ngora gode morigitani korea county rea embu. Ngora gode ndoga merire maundu ma madhomo ma health.
0: Okay.
2: Dagitaro wa madhomo ma health. Korea rimu wa madhomo ma health. Na turasho kianga adhomo noni ndo wakupe wakanyaga kane ya wa CC Jamal. Na oriotu tongo rereti health. Mwena wa embu na ningi toka vyo wakanya ni our governor, Madam Cecily Mbalire, nundu wa gutuwa kanya gaka na kutuwa pisi ya ukoro kinya tugiuka kunduta guko.
0: Asante.
2: Advice ni nakena.
0: Thank you.
2: Na netoko dhina mbere.
0: Asante.
2: Yes.
0: Asante sana, Pauline Ginyo. Tika todi ya mweno wengi, Pauline Dayo wenga, mudhikiriria. Karibu sana.
3: Thank you, Muna Murezi.
0: Yes.
3: Mbeta wa Emma Wambugi, njage. Ngora kwa muruti wa wira Embu County, ndutaka wira na irio, nutrition, ngora kwa daktari wako tariri andu, uri ama vatu ikurea, na indo iri ama vatu iweka, negedha mage mwiri mwega,
0: okay.
3: Na maisa mega.
0: All right.
3: Thank you kwa tuku wata ugeni.
0: Thank you. Thank you mwadhikiri watu kwa wegu watu na Pauline Ginyo na tuwe na Emma Njage. Onde ni ataramu, onde ni aligitani, onde mainovuru wa kukwira na mainovuru wa kutodobi ya kila wako kio mwonde. Na tika tuambili na Pauline kidogo, detu ino ya Wild Breast Feeding Week. Tunamiaridia mudhanya wa mwondhe, basically tika tuambe tuerewe mudhanyo yu wa mwondhe, kana mudhanyo tunaliriria kila kukiki kio mwondhe, ni mudhanya wa uriko, kana ni mudhanya wa kurogovia natino urongo lagiri yaki.
2: Thank you mono, Wild Breast Feeding Week, ekorago, mudhenyo wiki kana kiumia kiragi korago tugi kenera maundo ma wongithia wa mwana na ukorago wewa wambiridia tariki mwe kugu wambiridia wa Saturday na riu ni kuthie na mbere na kinya tariki mugwanja niguo tukarikia na undocio korago wewa kuongerera kana itagwata ko facilitate ongithia asiana mavote kuongithia asiana wega na toka tuma atumia onde makoro makinyita makiongithia ciana undu wakere utethererie ati kana uguo kambiriria gucia uguo kaciarwa tuongithie kana na muthenya wa mbere na kiumia na week na first hour of the
0: okay.
2: Kana karikia gociarwa undu wakere ni ati uyo okora undu wa kurete families na government na community yothe e support mutumio ria ugite mwana kinya muthurira we nyumba ndukariga ni roto ndu muthuri akoragwo na tuma na ndeto nyingi muno
0: okay.
2: Anyitirire mutumia gwikate kuongithia mwana undu wa gatatu twendaga ku invest kuri ciana iria igakoro irocio rwetu na niketha ciana icio igakoro no ngima wa mwiri mwega na magakorwo magikura mari andu akuvota ku run the our activities kana ku nation building theme yetu ya mwaka uyu ni breastfeeding a sustainable start in life strengthening what works breastfeeding ni kiambiriria kiria kiega ungiva mwana gya kumuturia aina ugima wa mwiri mwega na tunyitirire maundu maria mararuta wira na kindu kimwe kiria kiraruta wira thini wa breastfeeding ni kuongithia mwana na kana go support mutumi ucio rekate ucio rongithia mwana riu maundu mo maundu maria mararuta wira.
0: All right.
2: Yes.
0: Emma ta nutritionist tatwiririe vata wa kuongithia mwana kana ndetune ya kuongithia mwana yonde varia kiambiriria niriko
3: ukoragwa na benefits kwa mwana mutumi nyina wake na community. Benefits sia mwana uyo urea araonga benefit ya mbere ni mwana uyo ndangirwa ndakugea mirimu ngurani ngurani indo tureta infections. Kindu gya kaire mwana uyo urea araonga nikio brain development yake erathi na mbere na arakora gukorwa mundu bright meme mbuge mundu mugi. Bright mugi kindu kya gatatu mwana uyo ndarwaraga kukuvarwa muno muno nirauga kuvarwa nundu andwe nundu irio ino siengi mungiva mwana munini uyo musiare irio ni ithukagia evu gut ni ithukagia gati ya mwana na ni akwambiriria kuvarwa na kuvarwa guko ni ithiesaga mbere na kindu kiretwa dehydration gutura mai mwiriri leading to ekina cause thina siengi mwiriri nyingi kwe nyina kuongithia ni mutethagia kindu kia mbere kubond na mwana wake kindu gia kairi kuongithia ni tethagia ndagatumire mbesa nyingi ndagatumire ona indo sia nyomba ta kuthirukia mai ndoe it's sustainable ewa vau kindu kia kathatu tuga kwa nyina ni tethagia na kindu kiretwa prevention of tan cancer tiengi ta cancer ya nyondo cancer ya ovarian kindu kia miso ni kuongithia ni tethagia njira ino ya usiari evingeke na ndakaure nthakame
0: muno.
3: Kwa community mwana uyo akura aongithitwe ni akorwa mundu bright na sokia kithomo kiwa ku community reyo na kuongithia kwa community gutikoragwa na kindu tureta wastage uti takataka titamarakatathi na ndwe kingi.
0: Okay, tatika tusoke kwa Pauline. Pauline ukithomithia uri uthomithagia kithomo kiri uthomithagia ni maundu mariku ungiuga matataukirite kana andu matataukirito nimo na makuruvanagia especially riria marongithia kana mwana arongithwa na ungiuga matatethagia kana mataima uma ni maundu mariku mama ungiuga mesikene kana amerikanaga mavutanitie na ungithia wa mwana ungiuga mataima uma.
2: Aya, thank you muno Mr. Murithi. Unduri ya vivo ni ati mutumia rekia kugia mwana gwe kindu kimwagire ni kumenya ati vauni agia nakana nakana kau uturo wako winjarare cia mutumia uyu undu waka ere ni ati gotire vende mbegu engikura itainguo kugo no nginyo vande beu terine nikedha iki ate ikure ne rute kanyamu kega ugu ni kuga atiriri mutumia vendere ara ungithia kwe maundu marito athiaga akoragwo namo mamunyitaga tondu rimwe psychologically ndakoragwo stable nundu wa delivery na labor and childbirth vendere athie through ni ariga gwagitumigia kwambiriria kuongithia rimwe tondu ni amakaga ambagiriria kumaka kuguo undu cio ni wagire ni gukorwo gitether mutumia agitethererwa nigetha a get out of your pressure na avote kuongithia gukoragwo na maundu maria tatwire tutonini twagia ciana twambagia kumaka ati nyondo ni kugwa na iyo ni kindu kimwe gigiragiriria mutumia anga gutaukwa gitumigia kuongithia nigetha nyondo cike ate nyondo ciake cikare wa uria cikoragwo aikeritu angikorwo ne kwerewa gitumigia kuongithia dange makani nyondo gwika atia ni nyondo kugwa undu waka ere atumia kuyo mare magone kuruteria ni undu wa stress na agia na stress eria dikaga kuma ndiaga kuma mwana ucio mutumi yake na makania nako kana nako gakare mondi gwikatea ni kuonga tondu kana kagire ni gustimulate breastfeeding venderia kambere riria kaciarwa waugo kuguo aga kana kaga kuigwa nyondori dakika ya mwisho kana gage katea gakinambiriria ku develop to issues kai kanini
0: okay.
2: Undushu wengi wagatatu nende to ino ya kubewa ni atumia agishagi ate kana nuakabewa etumai kana nuanga nuakabewe tuirio anga na tutui kana nikararu mwanevu kakina ambiriria kubewa andwe tumai kiu ni kwanga gutaukwa ati mwana ndagire ni gwikatea ni kubewa kindu ogeothe agire ni kuonga kwambiriria mweri wa muthenya wa mbere kinya mieri itandatu
0: okay.
2: Atana vewa kindu kingi
0: tatiano no ngototariria vuba kwambiria muthenya wa mbere nginya mweri wa katandatu atakuvoka kindu kingi lakini tatiga tombe tusoke vave mwana agiciarwa kana mutumi yake agitetheka na akigia mwana wake kuongithia kwambagiria va kuma varia guciarwa kwa mwana na ni ndwe tungiuga ni mutaratara uri kumwagiriru muciari kana mutumia vati kurumirira niguo gutigirira mwana wake no rongore kwagiririte
2: mabinda maria mutumia agia mwana akoragwo na mutethereria wake varia labor ward na mutethereria wake dagitari ucio uguo kana kauma agire ni kugeegirira ivuriria mami anagatana girua mai mare kauma namo ndise kana kauma kana mai atana diria mai kukagidia agikana igirira igururia evuria mami kana kau mai mau nimo magucagiriria kana kwambata matethagiriria mwana kwambata kinya nyondori ya mwana kuguo ni kuonania kwina ka chemistry karabiev na mbere vau mwana akina gucirirwa akina thie kinya nyondori ya mwana akinya nyondori ya mwana nyondori ya mami vau ni vokana gasaranagia na nyondo gakina mekira kanwa na vau bakina mbereria gwikatea kuonga a first 1000 days cia mwana nicio cifata mono tondu nicio mwana ucio akoragwa kibustiro energy na kena vewa area riu ritagwo colostrum nikina thaka na mugitaga tena kiyo kinava kiu na nikio gikuaga indo iria ciothe ikoragwo ciina fata mono mono mono hai mwana na nikitha kuri
0: okay
2: yes
0: tatuso kebave Emma tamotaramu amirire kwe kaundo Paulina taririe ati mwana no vatie kuonga baika vinda kamiri etandatu nenda kwerwa nindwe concept ya mieri etandatu ya ukangire watia na atethagia ati kwe gukura kwa mwana gukwene na kwe muciari uri maybe urona ta kwa kaundo kauge karito muno kongithia mwana mieri etandatu akomuva kindu kingi nindwe akora gwakimo akimuima kana kima mwana wake
3: aya thank you muno mwana mutumia uyo ena kwambiriria kuvariria iria itiambaga mwana umaivu yambagia wagia nda mirerere yaku niyo ikuva vinya nikuva vinya iria yaku wasiara na mieri ino itandatu nirauga irauga itandatu nondo andwe tondo mwana uyo ni munini ivuri yake ni renini na nutrients yonde irauma kwe nyondore na kwena irio irio mwana uyo ndange vota ku absorb kana ni ku digest ku there ewenga no nginya ithiwe ni nyina nigetha yume imithie nyondori kindu gya kairi toga nira tethia mwana ndakarware mirimu ngurani toga pia nira tethia ivuria mwana ndikage ironda na ndakavarwe tondo nirauga kuvarwa nondo andwe wambiriria kuva mwana usuru kana sai kana eria iravewa na gikombe iravewa na misuva minyonyi na isio indio itithambagwa wega na dasienge no mwana arware kuru ku na ku varwa
0: okay Pauline kavina kaka ka kuongithia especially kwe a new mother tikoke kavinda kavodo mutumio yoyo ni avotati ya kova kamkwe kaundo ugire eka songa gerero nyivueria especially stress na kila kitu but nito kukinya vau na ajira ndikeru tika tombe tusoke kwe mami mosero kanaya a new mother watethe kana mwana ni avotatia commentin ile tongiwa ni process ino yonde ya kuongithia mwana na kulera mwana ule kwagirirete atakugwa kivinyireka kimesiri na maundu mare menge mamurigisiritie.
2: Thank you muno Mr. Murithi. Undure wivone ati mutumia venderea kamwere tu tiga tugete kamwere tu tondu riu gaka ni gaceru. Venderea kagia mwana. Kwe bari ambugire kwena labor na childbirth. Na isho ni ndo ndito muno vai mundu and especially rita rya mbere. Mwere tu oyo kwa mbereria mushiari wake, mudhuri wake na andu arya mamurigicherie. Magirene ni kumuva support. Na kumuonia ati this is a process area andu madhiaga through na magavota weka tea kurera shiana. Kiunike ndo kimwe kiri akilu waga stress. Undu waka ere, mutumi yoshone agirene ni kubewa evindare ya kuvuruka. Na mavindere mama kuvuruka, akareko anyitane a bond na mwana wake kana akuvaniririe na mwana wake. Na kuvaniririe na mwana wake ni kumuiga nyondore. Undo wa gatatu ni ati mutumia osio ni agirire ni kuonua njira ya kuongithia tondo vau ni vothe na munene uri mwire tu tondo aina guoya wa kuongithia mwana na kuigua thithi nyondori undo ria wevo ni ati ni akuremwa ni gwikira mwana nyondo na ari ayore mone gwikira mwana nyondo nyondo yo daika ya mwisho tondo mwana ni aracaria kindu gya kuria ikinagia na crack. Yagia na crack, kiune kendo kimwe kinene muno gya gutuma mwiritu ucio aremo ni gukongithia mwana kinya ndagika ya mwisho. Na ndagika ya mwisho kina shongirira mathina bai mwana na bai mwiritu uyo. Kuguo, mwiritu uyo ni agire ni kuonio njira ya kunyitithia mwana nyondo na position na position na attachment.
0: Okay.
2: Giaririri uboro wa position mwiritu ni agirire ni gukorwo I comfortable bare karere na karo I ari upright. Ekara I upright akoro I vando vataina ga stress na vindo ndaveto idio neema ndona vauema ni murugu irio cia kuigana. Arekia kuria idio cia kuigana. Undure wivone ati kana no anginya karorie mami ana no makoro mataina nguo makina vutania evu kwa evu unaona
0: yes.
2: Arafu anyite kana akaigirire areke ukaigirira ava njara ikinanyita varia vakuvima gururi na kokongoka kinegirirwa ku ava kigokorare kana ita kana kau karekia guikara nguo kugo ni gakuviriretie ndwi gakuviriretie anyondo. Haya tukino kareu kindu gitagwa attachment kana vinderia kanyitwa uguo
0: yes.
2: Nyondo I mean kirerugia kana gikinekirwo gikinavutia nyondo na kokanua kakina vingurwa atakaria gathamaki ate nige kuvota kuigirira kanyamuga kakairu kanyondo kothe kavane tage kuingira ko kavane kane kaingira kanwari ka mwana gatigare kanini bari nguru kugo mwana ucio ambereria kuonga ana ni uri thikagiririo kaigwa mwana ni areka tia ni aronga ukina igwa ni aronga gikaga tia akiumukaga aya kindu gya kaire ni ati mwiritu ni agirire ni gukorwo ena psychologically akorwo unstable na akorwo unstable ni kuonania ati kinya mudhuru wake ai na position ya gwikatea ya kumutethia akirire ciake nigetha atuike mutumia ukuvota gukura akiongithagia mwana wega tondu vindiria agia na crack nipo undu wa mbere ni ati aikaraga kigusaga ruo aigwa ruo akinaremo ni gwikatea ni kuongithia mwana iria rikinekatea rikinatigwo nyondore kana akiri kinarega kuruta kindu gitagwo prolactin hormone na oxytocin hormone producting ne akuruteria ne akugeria rirutwa oxytocin ne akugeria rirekererwe kuguo akirie ronde kuruta teruta tutikuruteria muretu ciake naturandwe akineruta akinatureria
0: okay.
2: Na kokana gakinaga irio cia kuria kana gakinambiriria kwambatia rugari ni ndo wa gutwika kugia na kindu gitagwo dehydration uguo emaugire na daika ya mwisho gake na thirwa ni to mai mwiri
0: okay.
2: Tu ni twana turia tukomaga uigwa mutumi akiuga kana gakwa gatiriraga na kumbe kana karaga kurira tondu gatie na vinya mundu raga kene tondu kana gatirarira kana gaciaritwe karire tiga kana karire kagia na thauti ya kuina yes
0: all right okay Pauline Emma wana toso kiria kuma mavorore matha ithatu akwina kaunoga kaka nikionereria kiriko musiari kana mutumia kana wana mundu ryo wakuve na mwana uyo akamenya that mwana uyo nurongore kwagirirete iria niravaithia mwana na nginyigia mutaratara uria mutumia aratumira kongithia mwana nigwagirirete nicionirie riko because kwa wengine kaundo kabinga kando na then kwina kaundo gaka kengi ka mutumia gukorwa wa ndaina thina wa kuthondekeria no ati mwana nake nda kwenda kuonga ni tukwenda kwerewa wega viona twacokereria mama mama ondo mare matumaga maundo ta mama mone kane bamona mengi mengi mengi mengi kugukiuria gya kumuthikiria no gikie 3210202 twina Pauline ngina na twina madam Emma ore ni nutritionist ona kikara mutaramu wa mirire ava studio re sieto kuguna uria kiuria kionde kivuta neti no ri wa mwana munini wongithia wa mwana munini na maundo mengi mare tukora tukisira tukiaria wega viona twarikia kwigwa mavoroma tha either tosia kira kugundu kathi barasa good morning Ni da da tutiri ya tunda dika emwe wega bia
1: We Mwaro FM Uratu watithi gukumu siro wa Nairobi Kuvitukira Citizen Digital App Wewero iro Zimaman, Gong, Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi Download Citizen Digital App Ukenerele mwagu wa We Mwaro FM Kwe wongenda kwa nirigia natu Emenyi the CIQ Kana maondo matiga nete we guku Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street Floor ya kana Kana utuvuredhi mkuvitukira 011-092-2773 Wimuaro FM Mutambori Oralia

0: chuma kumeguru ili mari ginyagia nderesi aronji kumera dhiro ginyagia dhuiro kumeguru liandhi ginyagia idhiro liandhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: wakati huu sisi ODM atuta wana candidate candidate wetu ni President William Ruto. All the other positions are negotiable. Particularly number two. Don't you think I deserve to be number two? Because that is what our can I not be number two? Mimi nimetosha.
2: Terese kinyaga tena tulaya kinyaga mbere nikinya baterese nikinyaga mwiri wa gatandatu kathano gakira mwiri wa mwanja tu leto ikagira baterese tena to kathama njani wega
3: ni tura support thirikari ya President William Samoei Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki na ningo enda gukumithia na njirane ne miario iria ya kuruithania andu ira irarua ni andu ta kagucia matongoretwe ni munene wa Origathi Gachagua
4: aria manyunya gatungu mauria mundu akanywa njovi ya kuigana iria kuigana na anywe mathaa maria metikirie mundu wega ni njovi athia buruke noke mundu uroneka atarai mukuru mundu utaroneka arai na miaka mingi no uturo wake ni wathira na njira cia gukorwo ni irakurubania na ore
5: na okay dia muthikiri na mama ni moforo meto madha idatu pita warewis murwangongo atongoria siyama siyage uteti kuma mwena wa Mount Kenya kuma wendekithia wa gutese ni ya siyama siyaona kukwata na kiyama kia DCP adhulia nyumba kumi kuma kire nyaga maina ikeno kenevu wa dhirikari kwa nilani makuambia kurevu wa siringi ngiri idato wa mweri na mbe umbithi kaunti embu na madhita na mbele na ukanyiri wa ukorua magetu mira mieke ili ya umiri ya niguo kana niguo kuthondeka mieke ya mawira movoro bitawarewis muru wangu ungu atongoria asia masi ya geoteti kuma mwena wa Mount Kenya ni makumete wendekithia wa uria wa emuninu wa mutongo wa vururi Rigathi Gachagua wa kuma uria matesa ni asia masi yao na kuigwatania na kiama kia DCP mutongo wa kiama kia PNU Peter Munya mutongo wa kiama kia DP Justin Muturi mutongo wa kiama kia DEP Rene Kivuti na mutongo wa kiama kia PLP Martha Karua maugete tebatesa ni asia masi yao kuringana mwenegiti wa PLP kaunti ya Embu taratisi lelikawe augite gukanyiria atongoria mateseni ya siyama siyao na ugutonya kia marikimwe ni undumo na ugusogia Kenya vingo iyo tongoria wa kia makimwe waukawe augite ya Kenya mafati kufiwa wiyadhi wakudhura atongoria kuma siyama ringurani siyagio teti
6: mwagiri wenego kura mwagiri siria uvuru wa United Opposition no mwambiri ya kwari umuraria kumuradharania uigusa noria uivo noria urea weterone wanainji wa United Opposition wa kurugamia candidate umwe wa Republic of Kenya urea gatuka president tuweterele pia urea tuunge nyitane la kusari ya tongoli ya lea egale agire kwere marede karani wanainji siya mare sieto maga supporto wa ni United Opposition no kuambiria kuga siya maivunja vunjwe tuetue PLP na nembari ya nino authority tutere ndi ukoro wate kia makeu kire kito ngra uwe ni mweshimu wa malakaro wa kika vunja vunjwa wa nanekio party number one in Kenya gyo kia tegeto nye DCP netuarega mweshimu wa Rigathi Gachagua sokoma merenge urote kiloto kenge note ya kufunja vunja siyama siyamo ngeza nilo
5: miario ya kawene nyitu yetu mbaruli muninu wa mwene geti huwa kivururi wa kiyama kia DP nike Michael Keo uria ugete siyama nyingi uria ugete siyama nyingi siyagi uteti ni kwa rawana vinya tondo mbele ya wadho udhondike tuenu wanginyagi ya tuonguri wa ndema angisemania na kuigusendera mugaru wa utonguri wa kiyama kemwe kavira wako kiyo nuleti ya mwingi wa embu na teti kunyitela kia magiki kia DP neguwa makore na vinya madhi medhari kuga ituru asi ya utongoria
7: kuga akorolia dhirikari ya gairi wako linga na siya mutua na kia magia kia chap chap akivewa gete muturi na kia magia kia DP akivewa gete kuhulia Mombasa ukivewa sanwa speaker na kuhulia na kuhu western kuhulia sanwa speaker wa mundu hao kete na kiyama kiyao ndi kugweta honde niwe nivo nilaisidia na kuo embu netovatia kurugama na kiyama kiyato na kutike nesho kuta mundu haka mena kiendo kiyake akenda kiendo kiyole ya wenge wa andu marauka embu mayageni maukita takuthura nezira ntovatie kora mata kia magieto kia muembu na gatha tukithie kuria tovata ku negotiate give us an analogy nita analogy ya mutumia thiete kora akaveni ya wenge mathie na kiondo kimwe mathie mara mange soka mutumia ria mwene kiondo mba gutonya gwake na mutino munene ni magakora me makondo via mange amba kuvinyirwa ku ukigairwo ragairwo kiria gikwete kiria giatigara tu turenda tuthie tuna ya nini tugae kau kanini na kiondo gietu
5: na athuria nyumba kumi kuma kaunti ya Kirinyaga maugite manae kwene kinevu wa thirikari kuvitukia mambiri yo kuriva siringi ngiri ya toa mweri matongore tweni Timothy Onjeru na Festus Murimi athuria maugite makoretwo makiruta wira utuku na muthenya mata kuriva na idururu no atiriu ni maina yake no tondu riu wa mundu agagagia muvuko siringi ngiri ya toa njera ugite mbere ya ekari gukinya ndeto

0: ya Mbere North County Zon C Group A.
1: Morogamo wa ligi wa FKF Mbere North Sub County League dhine wa Zon C A Oviana Tao. Aria matongoretie ni Ishara Street Boys, aria maina pointi mirongo iri na idano vuva wa midhako ekumi, makenyitira namba ya kairi ni Njaranga FC, aria maina pointi mirongo iri na imwe vuva wa midhako kenda. Kamutu FC nio akathatu mathakite midhako ekumi na maina pointi ekumi na igiri, makenyitira namba ya kana ni Kanyweri FC, aria maina pointi ekumi na imwe vuva wa midhako kenda. Makenyitira namba ya gata ni Falcon Legends aria buba wa midhako kenda maina pointi kenda, makijitira namba ya gatandatu ni Kamukanya FC aria maina pointi kenda buba wa midhako ekumi. Makibingiriria ni Hunters FC aria buba wa midhako kenda maina pointi inya. Medhari ya midhako ya Wimaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Na vonovu turakinyia mudhi wetu wa iwanja resi ya midhako mbitawarewisi muru wa ngungu.
2: Nema umerera na mutaratara wa midhako ibaro resi onde guko vururide na kema vururide na uwe Mwaro FM mutamori oralea midhako ulito tira baga mugio tondo tumenyaka higo tora na minahiko dhama mama na menge menge nukavitua ni mufango wa Sports Kick wanjuma mozi dhai kumingi nya dhai giri.

Na watoto fun day ne sokereti waringi na kavinda gakatu sokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwako kwe mwana wako na nginye yekwe musiari na vareto retete miagongore ni agutora muriri kanaga ne tariki merongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya mazari mada idhatu siakira uko nginye yedha ikumine mwosia kivuai kivarulikia University of Embu amemere kiwendeti ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wava

0: Embu.com, View Ticket, na Kamemekawe Mwaro FM. Neto samanie kuo.
1: Ogotura tura. Tutia neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wera wake. Avanu wabu tutema gira nyemba bari ya imbira.
2: Yes. Na ni kwa sababu?
3: Yes.
2: Mpe wangu mwa animeroze. Yes. Ambira ina mwana jana muda. Kutio ndo wangu.
1: Kutoka na gia.
2: Niliza jie kuna kengine. Kanyambia apana.
1: Tutie guwaya.
2: Tu atumia. Tukubali matokeo ili mkutatokea.
1: Na tuwa choko menyita. Tumenyita gatu uambeari siyayo.
2: Arume na opa kubali wa tuambiange kukweli.
3: Waonge tukweli.
2: Inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu.

0: Yes.
1: Kuliko kuficha mambo alafu inatokea.
2: Ina nguo mulio wa rwimbo. Goku ni kumi vile gagira ndare.
3: Wa mama, nitamo kwa wa rwimbo lolo.
2: Nego tira tira time. Narihu, mulimi wakamwengia. Right. Kumina kandani ndake kasi ya beto kakumarusia vandrewe gamadhari madhainya na very good morning to you. Beto kwa marimu waka mwende na kwenye toga ni ndari ya gutura tura na marimina yako. Ero ni muvango rodu tange mboe kwa kiru tawera waku ya. Yes. Omandere madhanyo wa Jumatano tuwe taka wendo Wednesday. Na kavindari gaka mudhikiri ya tenda wakuna tuke ambiri ya otambi ya wendo. To otambi ngini kema dhari madhamu wanja na otambiri ya mwendo waku. Boyfriend, girlfriend, husband, wife. Nika tuma tambiri wendo tono niti mende teni yetu. Angkore na wakuende tendu mire SMS. Mbari ya kure mwono wa otapa. Ani nguso kiangado siya mwanya mwono makiria. Lakini mbari ya tuti ite barasa. Tuambagiria na kuna adhimua. Joy zo wa mama ni kia na tuambiria.

0: Ugumekekete ni turakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Mothikiririo kiagera Wimwaro vandu vonthe uri mama ni muvuru gwokuve wathora marathoroka rikorera muvuru imwe kwemwe kuma muciari munene wa Nairobi. Ne daida no sia kero ko sia ronga masere dietora con enjaro KK Egongona ria kugero borwando ikomiaria maguirire motinore wa barabara etora ria morvara kaunteria kere nyaga modanyo njuma mosie barabara ya kuma mwa ya kuerekera embo legege kanjuma ya kimegeke na vovali Wamuzio ukavuru kiendo mao kulingana na sivu wa rokejoni ya nyangati makileti wa njiru njoka arauka vuva wamuzio kudondaka mwzemani ya korona mwenjumbe wa kere nyaka ya katakatika zuki kitali maregu zanere kongona liuli kathonde kwa zukurule wa sekondari wa Karoti Girls vuvu wagi karokea musie na sivu wa njiru arauka andwana na katakatire kekomi maumete kimbembe na kukumwe akiumanderwa na wenge kirugoya avunje kuma kembembe matongore tu na Reverend John Kihio ule na wakanitha wa Full Gospel ni mo magatongori ya mitheno na vuvari wa mwishuwe wa rotha arwa kuthie kuthika mwendo wao atongori ya masia masia kiuteti kuma mwena wa Mount Kenya ni makome tari ndekithi ya riole wali mwenene wa raisi huko vururire rikathi wa Gachagua eri yako maoli ya matesha ndesi ya maziao na kunyeta nila na kiyama kia DCP. Mutongari wa kiyama kia PNO Peter Munya. Mutongari wa kiyama kia DP Justin Abidan Muturi na mutongari wa kiyama kia DP Mbazalene Mazuri Kivuti. Vamona mutongari wa kiyama kia PLP Martha Karua Marauga. Tibatesha ndesi ya maziao neguo mai watani na kiyama kia DCP. Mwene kitu wa kiyama kia PLP kauntire mbuta ratisi ilerikawe. Arauga. Ugukinyereria tongori ya mateja ndirisi ya maziawa na utonya kia marikimwe ni ondomwe wa ushoki ya Kenya ndi ya utongori wa kia makimwe waguka wa rauga Kenya mafatere kufewa wea nati wakuthura tongori kumasia mangura ni ngura ni na nge kunja kunja zirikali ni rekerere tisiringi mbirio ni giri turuma inya ni kuwa kule vandhuri na onge mirio ni maturuma shiri pabwana ndualia maturaga na wadharu nguru wa mvangu wa inu wa jame newiru nga merere mweri wakatanda tumwa koyo kulingana na ando mereri yeri tumeto nyombali yetu ya mwavoro ni mwandiki mokaru wa social protection Joseph Motari wa mundu akamu kera shiringi ingirisi yeri siya mweri wakatanda tuna kuga mworo tu wadhirikari nebutethiri kundiri ya itevote tevare ni ando wakuru wa okuru wa miaka mirongo mwanja ni wakuru wa na udhene majini mwavoro Aguo kuve watora marathoro kariko rera mavoro imwe kwa imwe kuma muciari munene wa Nairobi thaitha no vetuketie ndagika ithano rietora kwa nenjaru KK thayo thayo muthikiririo ri wa vatashono
0: ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru Nidhari ya kutonya dhokori Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimwaro FM
1: Mwadhikiri rio kiagira Nemwevo kwa kwa ndolisu mandotu kana kafakara Ika tutonye Vene wa dhoko Tumenye ulia dhokori ira adhie na mbele Na mwadhikiri ria Alimi ma manjani kaunteri ya embo na maoli titirikali na tongori maruvu angaruwa manjani Mavia veidi mevango ya kumakinyeri ya vataraiza wana eva jani kukua marutewela wa ore kwa gerikite Oyo ni Anton Ndwega na ande tomanda nduku Antone?
2: Arimi ya manjani maturari nuwa madhite wakua magetariri waga guwa waguma nengene kutelelo kwa patresa ikuwa na makiri ya kabinda riga kaniko mavota wakua makemekira na ukira manjani ni mao kuma nengene kwa ukedhudhua ni onduwa kathano kare kathito kwa kakedhudhua maturari
3: Fama rieto wanie fantasi njage wa mudhara ni murimi wa manjani kondo weta kwa kianjokoma naru inora tuwe na guwagoko ni wa patresa na tuwageria kulia ni kukule karatia tutiro na mtu tariri ya ratuira ala maratuira maratuira patresa mwe ukile mweri wa ikumi na ambula nene na ambula enore u niyo manjani mavotaka